0: ni metode no ko
1: do nu ase no kale ko to no me je ka di e
2: allo baro tore
1: nka ko je bi ase no
2: let me fogbo
1: jago jago ro ko e safi
2: mi ma do peria
1: ya ka wa gbe
2: ko mi he hoa
1: nya asino esun kasin a lokan mo kotonu ele khu je oyo ina kho sa fi trolo duru asito me chekadi
3: bado todi
1: kan fo che bio
3: o ko ina mi tira mi lo ya
1: jago jago ya
3: e ko do
1: azan gbe ton e ku no mo
3: ijo ho
1: azan
3: kan gbe ga
1: niche
3: ina mi ton
1: niche niche ampa
3: mo do ku ma ho me kan gbere keke mi ton moto mi ton no tin do mi ton le po patati mi made no wa san to radio di ple po gbe mi ton ma ti kan gbere
1: aminiche ampa
3: e ba si di kunde to jija fi falo ina bi okun do mele po patati to do meto le po patata to li to le meto le supo kan mi o kan iro to le
1: di kun do a de fra fois
3: kan di iro mi do klo do on vu o si ma do ken to de to agara arrondissement mele jo ton village o ba chaku
1: eyon
3: o ko e mi zi do te ne di mi o no jo a hon meto no se we to li o mon sin ho de mi do ti sin e u gan le po baba de jimi azun me hun kun doni mo sin azun we no wata o e me don to tonu go yi mi kambio to akira kan me don lo o mo no ni eto mo no yiro lo le baba ti o sun do ko to e me wa yen so hun kun de bo to bo so yi mo gba to to gan to wo so yi o me pe di e comprendre ma
1: a
3: mo ta me le pe pe lo le pa azun na wa ninu do me bo do me go to azun me to li o mo sin azun to ko da yi bi no no mo jito à fond nous quatre NM 4 heures du matin kakakaka bena ho au moins 14h 15h ne les voit mal ligue ko to à fond nous bon niama mo alo gona meto agbono pe mbe no ato amlo do ri de ti o fele no damlo lo ko dini e ka do mon dodo le opo gbangban de timbo mi no zebo so do no kale fi lo kan lo te toli me janu ligba ma yo de zon do wa be attention no we pa ya kan fran lo pa ya adigbe no e o gbe ni jale wa ma yun e bi no to ko gona e we tole mele pe pe dina se nu wa mo kho mi lo le ni ma gokona tabi wa do ta gboya be to ye to ni to di diobo so to kikon ni mro vi bai pali pali don de ka do jo o mo kho ni ye na su ko e ye na su mo kho lo ko e po mi an do na be to mele do do mlo o ma oni jale no do fi le po asin na te boya fun we gbon do wa po yi ni jale bo so kan bo san bo kan bi do do mlo be o mo no si foto e to li de ma to no glo to we glo fi iwe yewe ina do yido wo ezo mi doze ko ina wa bo melena vendo bi oho tata ya ki oho si sien da hoe mi doze wa okulo na konfifado konjwe mwa konfifado oho lome o tala gwe mele po don klodu hon si maro kente gwe si anza ni ajera gwe tole po
1: ino chen mi si yinkai me mi yoro mi si neji hodo adia ho eno kume bo ino ino wa koe safi kpere kpere nyaye dolu masi yino me chekari
4: bonjour mese bade tode
1: ne mi kafong masi yino
4: mi do sana mao ye no iro yen do person o le do stand to iro mi so afran ko sin e gbagbe
1: afran ko ton di e yon
4: mi mama ho de mi he wa o mao ma na di ke bo kwa vo me de pe pe ton na dogbe
1: ni se ampa
4: ko lo e bla u de se ho no go do ye ta di do je ta ta ti la di ha ro ko beto de ka tombo vire to aya je ne boye do le fina godi po mina duni be wa ndo yi among foto si kuku e wa go o viene la di beto me ete o ko ni wa le blan bo de a ko aba da ba tun a wa do ala mi me de na no ho do mi do to chicho mi bo ma mo ile ti go yo gbe no na hore mi to yi si
1: dise
4: no e mai no e no jo e no jo amo ko so yin san ma oni gba won e ton ho lo e e ki o la me na so de
1: e yo e na ten wa si no sin kha me yoro mi si ni bo ne kana wa gben bo zo mo ko sa mi ton le e na ro jile vla fo apa kan e zo mo ron ton e po to fi gbeto na no o blan le nu ko e no jile e we no yin do ni mi asito mi ti ka di
5: o ba ki mi ya fun wa mi nya o
1: nya o fun gan jin a nya hoku
5: o nya hoku maya e jiro mi do on ba na be so pogbo amo o ri ado dia e si an u da ogbe do me se ko bo e ma si a o ne do kuma ti do tu o we fu ba ye do ma ko ga de lezo me bo do be mi e mo kon ba le ta ba mo ti e du o don wo ne di e a jojume me ro bo wo ya du e ga du e ma ko nyo le ji na bi o me no e mo kon le do ndo nwa e mo kon hun yo de a no de mo kon yo de a no e ndo nu le we bo lo de a ve ndo na vole we abi ikuti le bo agba ta bo amoro e yo di so de amomo do fende ma dai hun yo di ni wa bi omo kamedi ya ke nya nya wa hun de no le bi sota so mi se we da le dota e ti on lo de da we ton o ka odi amodia na da fo bi o me no de mo kon o ke fiele do ndo ma de mo kon hun ma do mi a ke fi yo po fu de si sa re mo kon we do we do a ke fie o mo galilee nde na ti o fre me ma ja we nyo gbe no le wi dodo ne mene jo die to to mi do me die ma ze to mi do nu ko na bio mo no le lodo se yo no ma teji o se ele ke ba ni tiam mo ko bo ye to bo ni no me de die e se ko ne o sa hun ne do ko ne o ro ni jo ila de me mo we ya lo de ji jo ma do de mo mo kan lo fren die de mo kan le ne wa ka bo bo tule de no do ti e ma da hun wi kere wi ji do ti di bo mi le si se di ne amodia
1: lo e ve wa mi da ogbe ibona ezan ezan de sin gogbo sin kha menton mi dogbenu ye me no vi miton ero to jidanle bi sese ne kana wa gben bo asan we gbe zomo mana gbele ume ewu mana ton gbeto devu so ya bara ko jesu aye sin hodo mi de do bi radio jifi kan we kwa ton no klopo kan fo allo kan 01 52 52 67 67 à cette heure-ci à l'occasion et à ce nom-là, à l'occasion 01 90 77 05 05. Dorou, mais c'est carré.
0: Allô, Dagon.
1: Qu'est-ce que tu dis?
0: Oui, Franck.
1: Dago, Dago.
0: Écoute, tout le
1: monde. Tout le monde, écoute, non.
0: Dagon, il est bien, ouais, ouais. Il est bien, ouais, ouais. Mais, dès que je suis dit, il est mon métier.
6: nous ne jouons pas de condo du monde, on met 16 ans. Bonjour, du monde, on doit ni lit. Pour nous, ni qui nous envoie, mais nous n'avons pas de ni qui nous envoie. À moi, il y a un autre tâteau du monde. Donc, il y a des débats. Il y a des tout, il y a un autre communal qui condé, mais on a d'abord eu Yue. Donc, ni tout, quand même.
1: Georgie,
7: non di lemon blood o tabo jorun bo ma bi ene
1: se
7: ka jide tu ye no e lo so dobo e mo blood o la bo ni ni ne do ka ka ye no ni blow a fam to le na bi ore lo
1: gbopo ne
7: eh o ma o de e lo te same
1: ami
7: mo ko ti pa do ni to so lo eh ni ka de en jore ho e ni bi a fo tre to ko te to e ni wo bi
1: e yo
7: se bi we agba
1: ena yo no mi dere sudo soka meton mi degbenu ye meiru agbogbo meton le savalu do mi nene doru me tikari e
6: aro tere na fona mi
1: no fon chago chago asito
6: avo se gamu no wale so sugo aro tere mi kudo
1: ho we kuno
6: na lo sun le bla no ko mo mai zo mo mbo wa bo na ba de ba ndu na yo pole bo e wa ile zo kuro la bla bla ta ni modo ndu mera wa wa yin lo mo zo mo me se ko le lo sun bo ni ndu mera yin mera si o e de lo ti gbo mo ni e je were foru e lo se ni si dai ni mo ro lo sun ni me ni wa e de pa de o kan ro do yi mo le lo ro ya fo so ani kan me bro de me je me
1: eh
6: ni mo eh zo mo no bro mo ni aru gbadu kon wa do godo le zo mo ti nu na nu danger le ta wa zo mo si kan e ne ro si bo si e di ni mo ni ye do zura ibo rate do kan lo sun bo li le blan bo ye do fle ni kan lo fele ro hu me po e ni ba nu na yin bo bi a ro fle don ko e wa na zo mo no le di bo ye me ro kulu ko ni me re he gbadu a ya ro ni jo do bo yi ni amaka na yo ara si ko oji o ba ji ro fle o zo mo lo lira ro ya ni ti tori e so gbo a di ile sun ni ma di kira me ni zo ro bi o holo me o ro do gbadu kon do mo me ka ka nu mo ko ton wa ye ni pase le bo ye ni mo ra bo zo mo le di lo ko ko di de ile sun de kilo ton bo ai di gbadu di ajre ni ni so ba igbo mo na e me ma lo ma wo ne me le no ko bu no do yo ko le do wa ira ro file ni mo me me lo ko ni ya o ye ro zo mo sun do se ro ni ji pe bi de so wa zo mo me ba yi ni no le ko re ra a wa ira ro se do
1: ine
6: di gbadu e me ma lo ma pon di jo ro fun le de ne o zo mo ne de vo e ma ga zo li zo mo ne fre ira su mo ne bi me ne ko ga do wa lo ton lo gbe bi boya me lo sun no ile se ton gonelo ni he mi na do mo be ka vi a uta o amoy don zo mo ni de se ton e ro ni ton me lewa me lo si ko yi le no li ni e ton me mo me ne di zo mo ni ira ze se ko do fire ho dada o e ma ga jo do te mo me le ra ro mi ma alors que wo suma ni ro ni mo ko ton ja yi ja
1: dogbenu yemedo zogbo zogbo kwe sentilita kaka koyin agonti kontele dogbenu yesenu mi aizan dene zomo be ho ho wenu o edo apande fine manivel de fine bon e non sire mo lile on le le kaka wa ko ranko e wi e ro gba ko gba ko gba ko gba egbe diyan e o nu wa je nu kanji bo e oku lan ton wezan wa ede ti wa pa kan edo fine bono tunu bara bara sin dorimasi no me tikari
7: dagon ni ale won
1: ndo kanjima
8: Pourquoi font grandir?
1: Nang benje bi font et chouri font.
8: Et chouri font. Na yo ma ku Christine bon yo mi ti apapa.
1: Ah papa.
8: Oh voy miséra ma ni blogo ni ku mi toni ma gbon. Ni fi fi so di o.
1: Kabi.
8: Do mai mo memba bo ada o mi ti lewe do. Bo ka son ti obo leko. Ba o ni ze ku mo ko ton do la ni do kuro komiton. Bon mi ka ro igbe mo me o. Mi ni nyo de mi na zon gbon boyi. Ma blada ka ka bone ko do gogo di o. O ka ja ta blada don te pomo blada ta bone ni sele ti die blada bo avo wa do le ro kote ro po e. Bo zo mo po kan po o e ro po.
1: E wo ra sa den de ro fine.
8: Bo wo de ni wa kun ajiji me o e don. Me mo nko ton. Bo zo mo no ni ka le pa ja de am lo ka do e gade ya. Bo ma le mo ro me mo nko ton e ja ibo na ya wo le ku pe me o a. O kun obo ni me o eni wa nene ya bi nu pe do nu nu e zo be yin mo a ko kan bi o kere mo. Mama ni e de su mo me mo nko ton be ja I mo e ke na I I mo lo fi de no ti de o si.
1: A do no remercie.
8: Oh ma. Izala da continue vide da ona gbe ja ni bo no to le zo ku o me.
1: Memo a.
8: Ma o izala da continue family de su. Ezan.
1: Koklodo asiko le fine yo tekun bo zero sin zo me bonu.
8: Bo bon che bo adira do ko.
1: Bo mio. Ezan. Te gbe nu ye me do kan ton me le bi sese nu mi apapa mi no chen ro ai. Ahen. To nu me me chekari.
9: Oh, do ji nyare ko.
1: Mi do ganji ro ko esa fi ase to.
9: Oh, you know you am the asok by exact zo azo wi se do ajon kan.
1: Eyan.
9: Today,
1: we bla.
9: We bla. But I'm in the man. I'm in the zombo. Oh, you know the guy from your name communally. Oh, zombo la so where zombo let you go. Oh, as it by doing moko. While if you go here, by yesterday, no one is here. And also, there are nine or two banali.
1: The
9: one. Oh, seven, I don't know, monolith, patapatado. Mais les petits n'ont pas de barrières non collées au sien. Pour y éliminer de yard, il y a tout ici. Moi, il y a un autre dans la mêlée. Et quand on dit, il y a un soumoulet, il y a un blossi. Ou avec lui, il y a un mimolo, si bon. Mais on dit, je suis un eco, mais allez. Ou, après, il y a un autre là, ou un mêlé. Ou, ma ou un ami, ma ou un gars, c'est blanc, vous m'avez dit, et j'ai assez de joffrey, assez de joffrey. Il y a des sept tombeaux dans son monnaie, mais les gens, ils ont le nom au corps du pandi. Les gens sont là, ils ont le nom de l'affaire qui peut péripérer.
1: E na nyono mi asito sin khame mi de doti ero gbemiton si ero fi de baroto de wero ho esa fi e home don mi asino mi chikari
10: alo ne mi fongo
1: mi fongo agbe asino
10: kere la mi na si de sin boy la
1: si mi to kan do le garo
10: e ben bi fongo ngi
1: me
10: ku do
1: ho e kuno
10: o de nyamo do ko u boja do mi me yon le mi ba de mo me o mi gbo lo do po mo na le ko a da se gba de mo na bo to mo no fin ti wo a do gba mo ku a ko nse le bo bo na le li mo tin do to na zo mo na ti fi ni bo ni a na ye na de me ko le do me se gba de mo na ye ze mo me o o we nu a o bi o na jo do me de no ti wa ye ze gba de mo me de nu vi le ya me de so ze ya ni jo do bo le ko e o li fo ro
1: Et non, tiens, mais si, Jaime, Miro, Missine, Midogbenu, Yeme, la Bome, Kandofi, Bodo, Bemiton, Sele, Bissese, Yeme, do, Tankpe, Doywea, Aichi, Ega, Koi, Gloji, Beton, Leo, Midogbemi, Donu, Meme, Chekari.
11: Amitero,
1: Jago.
11: You know, you are Mido. Où t'as vu, yo, Donatien?
1: Bien,
11: Vera, il galère beaucoup. au dei medewa yo i no koji i de ande na ba wede te i do abegile e na ko de na ko te ti de kwa ono
1: mm
11: i jale bo za ba gile bo di kwato i e ba de odi ba le de kilo di de ke kan do shen si te ba lo di ba bo le de kilo go de ma an fi e da lo le go le be ma an bi o fre i ni bo da i fre au me di de ma ka bi o lo ma i jale bo za ba gile i ba na i e ba e ke ke bo re di na mo do a ti jale ma za do do Jésus me ba. On dit bi bi ni da ta vona ye mona yi, ni jabo bayi, vena lo. Ba ba sa gbe na da ya ko di ko to bayi. Ya mo da ma la fi mo ri ba, ni jabo bayi. To yi lo, ni jabo wo jo, ni ni ni me me tra do. Wo so be, so no mo mo la me da bo mi ni ati ta do be ko. Ba do gwa mo, ba do be gwa mo. Ta fa bi do mo ko ba do. Merci beaucoup.
1: Wa yi bo a si to si ha me me yoro mi si ne ya jire gba de kanu aton se do ma me di on la bi no le ko a pe nu me yo a ho me do pon gi we to tun to e ne we so bo you know you no kon bu no yi li to a e ma no hun pati do ni ma si re me ti ka di
12: do ra mi ba go ni
1: ne bi ka fun gbon yi
12: pa ga ni me e ma i se bi le ri
1: de no e yo
12: we se mi le no ta le
1: sa ji a i che ji
12: eh
1: e yo
12: Ah,
1: ça va pas mal de monde. Eh, quand est-ce
12: qu'on
1: a le
12: camp
1: bipraide
12: tonne. Donc, à Bodin, à ce que je veux dire, elle est trop en aile, elle est en blouse, elle est en blouse, elle est en blouse.
1: E na cheri mesi no sin haime mi yoro mi sine mi dogbenu ye me de wo me kamele bisese nu mi do nu me kale ko to na si to
13: da mi tero ya
1: to da ton
13: uyo mi kakazo amerike hotel jamaco
1: e wa ni
13: Balon ki ko ehin mi je don be
1: Balon e
13: ya hotel jamaco nte di
1: Balon ya konro abato afi so ya
13: Nye.
1: Eh.
13: Amoye da batua.
1: Wa ado ado.
13: Amoye da batua.
1: Ado hana vuwe.
13: Timati ni ati ni oje jebo wumi.
1: Timati si ete.
13: Ni ati ni oje jebo wumi.
1: Eyo.
13: Amoye batua kon.
1: Hana.
13: Yon batua di ou ga 15 an.
1: Hana do ade benegwe men.
13: Eh. Si da ho, da ho vya imi.
1: Ah, eyo.
13: Eh, mi kanon di mi se.
1: Eyo.
13: A ho, gundo kula me kre imi.
1: Iho ajinu mi, cho da aton.
13: Dondo me to mola ji bune na mi we.
1: Erman ho pati.
13: Dondo jana ho akra dondo gore.
1: Eh.
13: Dondo te pere.
1: Eh.
13: Eh.
1: Eyo.
13: O kudo ko mo.
1: Fo en kuno.
13: Mi mo we mi ze do wa. O nuru e bo wa le bla nu pere. Wo tu me le no ti e me me la ko to mo e mo zo mo le ko do mo. Avec yo non comme yi mon coton.
1: Yeke.
13: O ne la wa zombo. Me e pa do ton wa. E gbo bo lo note. Bo ko le na li lo. Abini aso do machasi bo melado kokoro godo gbobo gbawa fure e do po godo bro ba pa do kun lana e mm ni le zo bo merere tin bo ye jo ale you don't know te bo bo e no li na e amona bi aye da mlo ni e yi em no yi fide o machi not te bro do ni e yi we yi we mo nde ma tin bo bo no kun le me so ji
1: mm
13: atabo ye e ye ya u blembo ya o chi ye ka zo ya u mo chi o ye ko yi o eno eno bi a u pere bo eme ye ne acho mi azodo na ebe de no se keke ji bro to apo pelele mamo do mo keke zo gumere wa yi dia
1: ganji
13: eh eh bo eno se bro jo apo do abi na jo sa do bo ene lo koro bi pipo na mere bo eno jo te bo eno te pipo
1: ba no pon
13: bo to ye ti ye mo ure bure bora
1: teyo
13: o le ti bo eno do e zo no to nyon le ke ne to ji di bo eno to pon de do komele eno to diza bo eno to yi ire to mo yi eno ure bora E ma wule bona nwe no rewale e supo abai ka to rami e ti so si a
1: eyo wa ibua ijalando apakoji donu to to se e na mo la boyi o ko to wona du to do wa yi mo ko ton ji dorun me me ti kari e
12: o fi ki na fo gbonu mi
1: eh o asino asino asino flag boy ji ton ri e
12: ta ka je so
1: do to to ton
12: Madame
1: Cook, Belle Main
12: International.
1: Emi Garek Moro, so va to ton.
12: Mi do pen ma we.
1: A limite en e zi, o ke keron fon si e zombo, ren ren.
12: A te wale wale di yo. A ya di blagi.
1: Nye we ame. moto vo ma se jale mo koton di hwe wati I ho jinu mi
14: me zare de mi alu beto
1: eh kanji ya so wa wati
14: eh ami kudo
1: ho e kuno
14: ne hoa
1: na
14: o le blanu en mo me so anze ba de sin mo me bonai mo me a ho anze ba de sin mo be go di ro mo me bo bilero no kundo boya di on o ho ne nu dai bo file ko ne nu ho e di me wa ina ta opo mo du mo ko wa ko Ebla unda continue family tell that continue sit like this.
1: Dele.
14: E but you make better me away born was so money boy do it to avota.
1: Eh wa moro don mi kan flan ye me yun le o avo mo koton e no zeta bono do ko te do.
14: Ma wa antuka dio me no izo mo me na do ye izo mo me no ni no wuli bonu e de. No wuli bonu file ma on jezo mo me bro de bi like te te tam no ko do mo na ibo. Vileno iwe zungu paso ya upovu matunde nwane mehole su kwe jine mpia kaya upovu ee mwadi umele masole se vile omo me ome
1: amwati
14: niyo zomo nwale desu diyo jeni tekwa mwono kwe uwe meno kwa lo zomo liwe meno kwa lo bade kondeme we nuno amate sekwa zomo avo tero tebo na ili fitu weyo anu tebo na ili fitu wekwa na ili liblo ki kondeme nwe amon meno kwa lo kiko weyo ewe no veo nune me kriya tilebo mdono mi de suri no te boro ki konde me azon opo eh zo mona la ni te po ba me ngon me me zo mona bi ro bizi na su ka kan ta de wa tobo ra un
1: te yo
14: ah we bla we zande
1: e zande a sino si ha me mi yoro mi si ne mi le gbonu ye me do ve ki don le bi se se so ava o me gbon mi pe mi ton si a mi ko do toro me do bip radio ji donu me asito me ti kari e
15: do ro e ba do tori
1: nko mi ton
15: You know, you don't need to have a lot of media, just a decade.

0: toi, Ministre Couton.
1: Moué Djaro Toué, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: No quoton fi besi fi de seka ka kon yi e yi gle hwe dan e ali e mo hwan to ne ye me me o jagbando ali mo koton to le yro iduri gba e pepe agbo me kan do fi iran si hoblo ali ponji ali bondo do e yi ponji ala bo sin hoyo sin no kon fi nu to vi to si le yo ho mo koton mi na waji mi Bene poto ne jepo, jijan no ke zanwe, lumbodo lintame boto do, hosin hosin nekena blubben, bo e into po bine to hoton, poto ne jetan pwene unwe, ho mon koton, edale putome. Jine o doha, yoro mora hoji don, mi do wele kakbe, dopo dopo, mi tonle, mi kudo, gbe jino nu, kanwe, kwaton, no kuno po kenvo, bipe radio sin, kwaton de, le inkudoro, hota, mekbon e, gan kwento, e no pwe nukudo a yeje minde, e na me, podo akban kwento me, hokpo we, e de, wende ton, bo do menjile, e nasi hukba, ye me, ime, lobo jakban do, alie, gosin, huwanto de, video seke ka kwen, gile, we don e boy tradition ye jagbando ali mon koton to lo gba ho dede bo ho mon koton eyan pon de bua e ko yin ho ho ho bo ho mon koton leo e ma se ruze le bodo saturan lo to mi aye e na gba ye sin boy ko be nu wa mon koton be sin e kon me hun ye me yi me bo gba ho mon koton dali to le yo kero dada me tin bo e na se hu to zun de su lo bona se hu de nu e nu bo do ho ito me mon koton le sin vla fo bonu Gaho, a Gaho Boncotonari, and as a Huya or Tunsion, when I look on a young desume more, a hosso, ena, giddy, no moncotton B, do Ali Moncotton G, Legi. A bome kando fi ewe minayi udono mida menjele Nathaniel koti eyi tokmulagan a bome kando fi ton wai bewan seto tovito siton le do menjele do zande bodo zande wao ali bonji bon do mon koton kle won ena se kwen blubluto do ponji wala wosin kwaya si nou konfine lo bona monte do nan vivo yeme yin vi miton lo bodo azemen kwe mon koton yu elei bon eyi aleta ovio ena se ho non la ke dopo dopo e yi kande kanwe ko e blu la zipo mon koton diye belu do ton sin temewe ho mon koton e yi tu don tode mbe kan ho mon koton biye da menjele en to vito si leo dole aso e yi miton minde o pepe do ato e lo denje wati wa fuo e ko loni de bo dole ye me ye me bonan si kwa za mon koton le yo mi o so fule ye tra la si rati sin gonu on e ko yi aza mon koton lo bo wale mon koton di lo bo bwiti kon bo le na se ho anume do ay mon koton di e ko yi tututo le di on male male me diyon dole ali mon koton e nan si hublo le di me kanabiyo to vito zela men jile en a Jijo dagbe, bona zana li jiyo, ini ma kweto mekpon, gbede o, edo keke jiyo, alo moto men, bodo wezun jiyo, bona kwen, wey an kwa soto ren gble yo, nwa mon koton, idesin walo men leji. Sibigwe ipoto akunu zangbe e minto kudowa ine po do koton fiyo ye me ime boyan fosoro te to ne jeton poto blento koton po jijan yin bo do khosin khosin ne kena wakben po dogbo e yin benento koton poto ne jeton po ne honto e e do kho do a yi mon koton ji nuke zangwe do koton fi bo Mohamed Tumba e yin ganyan konto lobo pachenu to tentin kho uro ne jesin to ame don e ede suwa ewa temo koton me lobo adobe do menjile do fie besinye eku wede bu do kanchicha e do bine to kwa po do neje etan po tenti ye ena le voli do ala kwa voye ye do ho mon koton da yi mon koton di chobo e yi aye jayi kan ho ho yo ele vo do ho do a yi mon koton di nekana blokwe bo ye me to vito si bona hank bang bon e yi do go mon koton di e yi takwe bero yi de siye takwe mon koton e mana do takwa ni ye abo na ve ni ye abo ena bokun we e do ho mon koton da yi mon koton ji le ji ho yi dole bi ye na si ho se kwe to gan we to mon koton le ton be dile sumo ena gbeje pon bonu de nu ena si ho do zo gbeje mo ye ena do zo gbeje chobo e yi kwe ni ena si ho hun do wo mon koton do yo ena si huwa ton le ji do le gbe ena to beneto ho nu juno mon koton e yi do ay kun maton ji le yi juno itan gbe e ni lobo jacho desue awon kan suvino Mohamed Tumba e yi ga ko ito pro pachero to teni ho do ni jasi to ho nu kometon e e wa do pe mon koton bo bibi radio mi se mi tin ton jale mi na zero to menu do poropo mi ton metele mi kudo te boku da jinyan boku do toro me diga ento sona unga mwa vilando gwe dupo dupo mi tonle da menjide dupo ya menziro gante wi atade me
1: poron to ten do kwe di me anse nou e jero to le de bipo radio edo to e mine sin kouton rodo mi tondo kezezan egbeton Edo Dodie.
2: Voilà pour Eindo Edo Yasano, Yopovu, Pavi, Udero, Hamitome, Bomitun, Jolie Minaje, Way, Boyeme, Bonoje, Wundo, Yopov, Moncoton, Legi, et à Wlingansi, et à Ovi, Poto, Bove, Moncotome, Po, Minahu, Alokan, Santranguito, et non, et non, so, Yronomi, Yemeka, et Soja, Zuchitole, Mihu, Alokan, Yeton, San Zito, et non, et non, so, Yronomi, Mason, Que, Drapo, Von. Ye me ka yin po non ko nu bene to ko ton le bo lo mi na yo lo ye do kha me mi de be na si kwa won mi gan do a ko ba o vi si vla fo yi mi ho ho alo kan 117 ino e na so yo lo mi kono kono je hun do yo nu le ji ro bi ni kuma di fi be de do enfa alo kan itan wa yin 114 do apo tanga mi na sun chobunu yi so yo lo nu mi han do atikin sakwetin le yo mi na yeji kokonu mi ko tonu fi yo kan gezo eno zanpo kezepo salemo e da ko pato don disumo eno zanpo kezepo salemo e yo agla kamere chobo atikin satin e ro akopato fi rezo eno zanpo kezepo kentenu ton eno zanpo kezepo les akanjo atikin satin vetoko sen jan podo atikin satin jan keton po eno zanpo kezepo mi ka jiro gbejuro mere don mi le yi nu mo ko todo Atikin sa huitin eru a ima koton jie. Agbo me kado fiyo atikin sa ten godo me fiyo uton enano zanpo kezekbo. Atikin sa ten juden eru togudu finye de sumon enano zanpo kezekbo. Atikin sa ten PK 14. Atikin sa ten SOS Santé. Atikin sa ten Arconville ton podo. Atikin sa ten Ita Karefu ton po enano zanpo kezekbo.